0: 你们把我闺女放了呀？钱呢？我凑了所有家当，那就这么多了。来，都在这儿。哎呀，
1: 算你讲究，徐掌柜。
0: 那放了我闺女啊？哎，
1: 虽说数目不够，可按理啊，应该放了你闺女。
0: 不过我们老黑山讲究的是斩草除根，以绝后患。
2: 他们根本就没带儿子进来，
0: 放了我看看吧。是要杀人灭口，饶命！看样是要杀人灭口。饶命！什么人？驾！驾！你们这帮畜生！
3: 放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！